Zerriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ra, ta. Zerriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ra, ta. Zerriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ra, ta. Zerriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ra, ta. Zerriba, ba, ba, ba, ba, na, ba, ba, ba, ra, ta. Zerriba, ba, ba, ba, ba, na.